ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi

Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Nastavljamo sa prelistavanjem dnevne štampe u jutarnjem programu. Čućemo kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 4. maj. U brutalnom ratu kotorskih klanova stradali članovi njihovih porodica, što dokazuje da se u Crnoj Gori i dalje njeguje osvetnički kult. Krvna osveta živi preko nišana plaćenih ubica. Nikšićka policija ponovo pretresla objekat odbjeglog policijskog službenika kojeg povezuju sa kavačkim klanom. Grahovo pod opsadom zbog Ljuba Milovića. Ekonomista Jovan Rabrenović smatra da treba uvesti regulatornu mjeru radi istinite informacije o poskupljenjima. Potrošači treba da znaju koliko trgovci povećavaju cijene. Ni nakon godinu nema odgovora hoće li investicije iz Emirata stići u Andrijevicu. Projekat za Jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Pacijenti ne mogu zakazivati pregled kod neurologa u kliničkom centru iz Bjelopoljske bolnice jer nema termina. Ko ima para, može se liječiti kod privatnika. Dva lica saslušana zbog sumnje da su na Kapinom polju Nikšiću prosula veću količinu otrova. Nišomor na ispaši 700 ovaca. Iz MUP-a za Dan kažu da komplikovane procedure utiču na popravku letjelica za gašenje požara, a uz to imaju i kadrovski deficit. Jedan avion leti, od juna bi trebalo još dva. To su bili naslovi dnevnih novina Dan i naslovna strana za ponedjeljak 4. maj. Vi ostanite sa nama.

bezbjednosti i budućnosti Europe nalaze u fokusu. Ministarstvo evropskih poslova tradicionalno obilježava Dan Europe širom Crne Gore u saradnji sa delegacijom Europske unije u Crnoj Gori uz podršku europskog projekta kroz programe koji građanima približavaju europske vrijednosti i duh zajedništva. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 13, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

Savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković komentarisala je izjavu predsjednice Ustavnog suda Snežane Armenko, koja je juče u intervju agenciji Mina između ostalo kazala da će se prema novom zakonskom rješenju parlamentarni i lokalni izbori održavati u istom danu. Povodom izjave predsjednice Ustavnog suda gospođe Snežane Armenko da će se prema novom zakonskom rješenju u istom danu održavati lokalni i parlamentarni izbori, želim da ukažem na važeći pravni okvir. Važeći zakoni ne propisuju da se lokalni i parlamentarni izbori moraju održati istog dana, kazala je Vesković. Savjetnica predsjednika podsjeća da mandat aktualnog saziva Skupštine traje do 27. jula 2027. godine. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 879,67 hiljada vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Maksimalna brzina kretanja ograničena je na 100 km na sat. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Čemajla Gilića pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 3 stepena, minimalna jutros bila na nultom podeljku, maksimalna juče 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 16 do 26 stepeni.

Danas je u 83. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešća se izjavljuju u domu Mato Vaz Gračanica danas od 12 časova i sjutra 5. maja od 9 do 14 časova. Sahrana je sjutra 5. maja u 14 časova na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

ovom uključenju u jutarnjem programu lokalne teme i informacije Savez udruženja penzionera Crne Gore i Udruženje penzionera Andrijevica objavili su oglas za odmor penzionera i penzionerki u odmaralištu Fonda PIO, u odmaralištima Ucinj i Žabljak i drugim odmaralištima sa kojima Fond PIO je zaključio ugovore za odmor za ovu godinu. Oni pozivaju penzionere i penzionerke koji žele da koriste godišnji odmor u odmaralištu Fonda PIO Ucinj i Žabljak da se prijave u kancelariju udruženja penzionera radnim danima od 10 do 12 časova do 11. maja 2026. godine radi izrade i donošenja plana za korišćenje odmora i radi dobijanja informacija za odmore u drugim odmaralištima, kažu iz Udruženja penzionera Andrijevica.

Nastavljamo sa informacijom iz mjesne zajednice Trešnjevo. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je zbor građana za nedjelju 10. maj sa početkom u 12 časova. Na dnevnom redu su projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro, Bojova bara u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura, pitanje Eko Katuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika ka Crvenim prlima do kuća Račića. Informacije i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo, informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekta prevođenja vode u jezero Blato i raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu, kaže se u pozivu za zbor predsjednika savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljuba Vulevića.

na današnji dan 1768. godine Šćepan Mali izdao je ukaz kojim je želio da zaštiti crkvena dobra i manastirske posjede ugrožene namjerama seljaka da dio njih prisvoje, tvrdeći da su ih kao svoje baštine u vrijeme velike gladi po niskoj cijeni prodali vladici Savi. Spor oko imanja riješen je isplatom novčane nadoknade za dijelove imanja po novoj procjeni njihove stvarne vrijednosti.

Mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari i poštovani slušaoci, sunčano, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 16 do 26 stepeni. Mi smo stigli do kraja ove emisije, do kraja našeg jutarnjeg programa. U jutarnjem se opet družimo s jutra, do tada slušajte ostale sadržaje našeg radija i budite nam dobro. Prijatan ostatak dana.

Savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković komentarisala izjavu predsjednice Ustavnog suda Snežane Armenko, koja je juče u intervju agenciji Mina između ostalo kazala da će se prema novom zakonskom rješenju parlamentarni i lokalni izbori održavati u istom danu. Povodom izjave predsjednice Ustavnog suda gospođe Snežane Armenko da će se prema novom zakonskom rješenju u istom danu održavati lokalni i parlamentarni izbori, želim da ukažem na važeći pravni okvir. Važeći zakoni ne propisuju da se lokalni i parlamentarni izbori moraju održati istog dana, kazala je Vesković. Savjetnica predsjednika podsjeća da mandat aktualnog saziva Skupštine traje do 27. jula 2027. godine. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 879,67 hiljada vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena je svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Maksimalna brzina kretanja ograničena je na 100 km na sat. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Čemajla Gilića pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 3 stepena, minimalna jutros bila na nultom podeljku, maksimalna juče 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 16 do 26 stepeni.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše sportske emisije. Pred nama je uzbudljivih 30 minuta rezervisani za najaktuelnije sportske informacije sa terena.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu, te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica, gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca, koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba, uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

0: Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na 4. mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na 5. poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na 2 pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor, alo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, da li se sjećaš, Kristina?

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz

Mjesec odluke, lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je 3 dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didija Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

Odbojkaši Budve osmi put su za redom šampioni Crne Gore. Dominaciju u Superligi Budvani su nastavili pobjedom nad velikim rivalom ekipom budućnosti 3-1 u Majstorici i sa 3-2 u finalu play-offa duplom krunom zaključili uzbudljivu sezonu. Prva Majstorica u finalu donijela je očekivana uzbuđenja, a Budva je veliki korak napravila u trećem setu. Vukašin Cimbaljević imao sjajan meč, završio sa 19 poena. 17 je osvojio Lazar Dodić, jedan manje Balša Radulović. Luka Babić osvojio je 9 poena, po 3 Vuka Čelebić i Nikola Radović. Kod budućnosti 15 poena osvojio je Jovan Delić, 14 Marko Vukašinović, a na 11 je stao Aleksa Nikolić. 4 poena imao je Marko Sinđelić, po 3 Rastko Milenković i Srđan Petrović. Trofej namijenjen osvajaču Superlige, kapitenu Budve Balši Radunoviću, uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić. Zlatne medalje igračima i stručnom štabu šampiona uručili su generalni sekretar Olimpijskog komiteta Crne Gore Ivan Bošković i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Crne Gore Hamza Zatrić. Utakmicom u Mediteranskom sportskom centru stavljena je tačka na fenomenalnu klubsku sezonu u Crnoj Gori, u kojoj je Budva osvojila Kup Crne Gore, a budućnost Superkup.

0: U open eri tenisa karijerni Grand Slam su osvojili Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. A na toj listi bi 7. juna ove godine moglo da se nađe ime Janika Sinera. Prvi igrač planete osvojio drugu uzastopnu titulu na Mastersima na šljaci, jer je nakon Monte Carla pokorio i Madrid. A još više imponuje način na koji je to uradio, jer je Aleksandra Zvereva savladao sa 6-1, 6-2. Time je ispisao i istoriju turnira iz Master serije kao prvi igrač koji je podigao 5 trofeja za redom. Ukoliko osvoji Masters u Rimu, koji počinje s jutra, Sinner će postati tek drugi igrač u istoriji koji je osvojio sve Masterse uz Đokovića.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Osobi. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, ne postoji ljepša stvar od tebe. To su riječi upućene švajcarskoj manekenki i voditeljki Michelle Hunziker, koja je u to vrijeme bila Erosova djevojka. Zanimljivo je da se ona pojavljuje u samom video spotu pjesme gdje glumi samu sebe. Samo nekoliko mjeseci kasnije par je dobio kćerku Auroru, iako su postojali tračevi da je veza marketinški trik. Neki kažu da je Eros pjesmu napisao prije nego što je uopšte upoznao Michelle, ali joj kasnije preoblikovao i posvetio njoj. Kako god, pjesma je dominirala top listama i emisijama, a uz to je osvojila nagradu za najbolju pjesmu godine na prestižnom italijanskom festival Baru, dok je Doveče muzika proglašen najboljim albumom godine. I tu nije kraj. Numera je Ramazzottiju donijela nagradu na MTV Europe Gold Awards 1997. A pjevao ju je i na dodjeli World Music Awards, potvrđujući svoj status globalne zvijezde. Jeste to bio njegov 7. album, ali i prvi samostalno producirani, a ova pjesma možda i lična karta. Più bella cosa, nešto ljepše. Eros Ramazzotti.

balada Vorrei incontrarti fra 100 anni odnijela je pobjedu na 46. festivalu u Sanremu. Pjevali su je Roni Tosca, odnosno Rosalino Celamare iz Pavije, jedan od najdugovječnijih na italijanskoj estradi, i Rimljanka Tiziana Tosca Donati, jedno od otkrića čuvenog Renca Arborea, u tom trenutku 19-godišnjakinja. Pjesmu je pratila teška optužba za plagiranje, tačnije Rona su optuživali da je tekst pjesme zapravo sklepao od komadića Šekspirovih soneta, te da je to više kompilacija nego originalno djelo, a on nikada nije negirao uticaj, ali se branio da je to posveta, a ne krađa. Ideja o ljubavi koja nadvladava vrijeme i prostor direktno je nadahnuta klasičnom književnošću, i to nije ništa novo, pa da i ja stanem na stranu umjetnosti. Inače, Ron je prvobitno planirao duet sa Ivanom Spanjom, međutim, ona je već imala prijavljenu pjesmu za festival, pa je pozvao Tosku. Ostalo je istorija. I uvod pjesme je bio na meti kritike. Neki su primijetili da uvod pjesme na akustičnoj gitari počeća na tada ultra poznati hit grupe Extreme, More Than Words, ali i to je ostalo samo na primjedbama. U suštini, mnogima je problem što je favorit bila grupa Elio i Lestorije Teze, ali da je čak i Pippo Baudo kasnije priznao da, iako je njihova pjesma imala najviše bodova, bila je neozbiljna za pobjednika takvog festivala. Dakle, dobili smo, tako reći, politički korektnog pobjednika. Sa druge strane, legenda kaže da ni Ron ni Tosca nisu očekivali pobjedu. Postoji i anegdota da je Ron nakon nastupa otišao na večeru uvjeren da je za njega Sanremo završen, pa je na proglašenje morao da juri nazad iz restorana. Jasno je da je uspio da stigne i ponovo otpjeva ovaj ljetni hit. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Želio bih da te sretnem za 100 godina. Ron i Tosca.

Italija. A sada izlazimo iz festivalskog konteksta i dolazimo do pjesme koja je i danas jedan od globalnih hitova, a to nije baš preče slučaj sa italijanskim izvođačima. Sigurno da engleski jezik ovdje igra veliku ulogu, ali dance ritam koji je zemlju definisao kao kolijevku nekih novih žanrova. Bilo kako bilo, djevojka iz Milana koja je jako mlada otišla u New York i tamo pukom slučajnošću javno zapjevala, Gala Rizzato jedna je od najzagonetnijih figura svjetske muzike. Iako Freed from Desire zvuči kao tipična dance pjesma, tekst je zapravo inspirisan budizmom, a napisan je kao bunt protiv materialističkog društva. Te 96. Gala nikako nije bila pop zvijezda. Nosila je muška odijela, minimalistički look i imala vrlo ozbiljan, gotovo mračan pristup nastupima. Tako reći, bila je cool djevojka koja se nije uklapala u šarene standarde tog vremena. Toliko je bila specifična da u jeku popularnosti ona odlučuje da se povuče, pokrene svoju produkcijsku kuću i bavi se nekomercijalnom muzikom koja joj prija. Postoji trač, koji ona kasnije potvrdila, da su producenti mislili u početku da ona ne zna da pjeva. Htjeli su da angažuju studijsku pjevačicu koja će je zamijeniti kao što se to radilo u projektu Mili Vanili, ali je Gala insistirala na svom specifičnom, pomalo ravnom i hrapavom vokalu, pa je baš to postalo zaštitni znak numere koja je savršen primjer kako pjesma može imati dva potpuno različita života. Jedan kao dance hit 90-ih, a drugi kao stadionska himna koja ne prestaje da bude popularna. A u suštini i ova pjesma je porijeklom italijanka. Gala, Freed from Desire.

Još nešto što je Italija dala svijetu, što nije na italijanskom. U stvari nije ni na kojem jeziku. Roberto Concina, rođen u Švajcarskoj, u porodici italijanskih iseljenika, ali se kao dječak vratio u regiju Friuli. U muziku je ušao obrazovanjem na klaviru, što je bilo ključno za stvaranje njegovih prepoznatljivih muzičkih dionica, koje su kasnije definisale Dream House žanr. Prije nego što je postao globalno slavan, bio je strastveni radijski DJ. Čak je osnovao vlastitu piratsku radiostanicu u Italiji, a radio je i u lokalnim klubovima. Sav novac koji je time zaradio ulagao u nabavku polovne studijske opreme. I u svom malom improvizovanom studiju za vrlo malo novca snimio je Children sa vrlo specifičnim ciljem da smiri posjetioce italijanskih rave klubova prije nego što sjednu u auto i krenu kući. 90-ih su u Italiji subotnji masakri, odnosno smrt u saobraćaju vikendom nakon izlaska bili nacionalna tragedija. Miles je želio pjesmu koja će spustiti adrenalin i spriječiti nesreće. Nakon planetarnog uspjeha, izdavačke kuće su od njega tražile da u nedogled štanca kopije pjesme, što je Robert Miles kategorično odbio i okrenuo se eksperimentima u muzici, miješajući džez, ambientalni zvuk i progresiv rock. Slična priča kao Gala. Ali 9 sedmica nedodirljiv na vrhu italijanskih top lista bez jedne jedine riječi. Children, Robert Miles.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Reklame Radija Crne Gore.

U nastavku dnevnika Sport sportsku rubriku pripremile koleginica Olja Đukić i koleginica Zorica Bacanović.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinja ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na četvrtom mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na petoj poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na dvije pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je tri dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didija Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše sportske emisije. Pred nama je uzbudljivih 30 minuta rezervisani za najaktuelnije sportske informacije sa terena.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu, te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica, gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca, koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba, uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

0: Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na četvrtom mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na petoj poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na dvije pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor, alo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

jedne proste, vojvođanske zime. Na salašu prijatelja mol, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pravljenska puta.

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je 3 dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didija Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

Odbojkaši i Budve osmi put su za redom šampioni Crne Gore. Dominaciju u Superligi Budvani su nastavili pobjedom nad velikim rivalom ekipom budućnosti 3-1 u Majstorici i sa 3-2 u finalu play-offa duplom krunom zaključili uzbudljivu sezonu. Prva Majstorica u finalu donijela je očekivana uzbuđenja, a Budva je veliki korak napravila u trećem setu. Vukašin Cimbaljević imao sjajan meč, završio sa 19 poena, 17 je osvojio Lazar Dodić, jedan manje Balša Radulović, Luka Babić osvojio je 9 poena, po 3 Vuka Čelebić i Nikola Radović. Kod budućnosti 15 poena osvojio je Jovan Delić, 14 Marko Vukašinović, a na 11 je stao Aleksa Nikolić. 4 poena imao je Marko Sinđelić, po 3 Rastko Milenković i Srđan Petrović. Trofej namijenjen osvajaču Superlige, kapitenu Budve Balši Radunoviću, uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić. Zlatne medalje igračima i stručnom štabu šampiona uručili su generalni sekretar Olimpijskog komiteta Crne Gore Ivan Bošković i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Crne Gore Hamza Zatrić. Utakmicom u Mediteranskom sportskom centru stavljena je tačka na fenomenalnu klubsku sezonu u Crnoj Gori, u kojoj je Budva osvojila Kup Crne Gore, a budućnost Superkup.

0: U Open eri tenisa karijerni Grand Slam su osvojili Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. A na toj listi bi 7. juna ove godine moglo da se nađe ime Janika Sinera. Prvi igrač planete osvojio drugu uzastopnu titulu na Mastersima na šljaci, jer je nakon Monte Carla pokorio i Madrid. A još više imponuje način na koji je to uradio, jer je Aleksandra Zvereva savladao sa 6-1, 6-2. Time je ispisao i istoriju turnira iz Master serije kao prvi igrač koji je podigao 5 trofeja za redom. Ukoliko osvoji Masters u Rimu, koji počinje s jutra, Sinner će postati tek drugi igrač u istoriji koji je osvojio sve Masterse uz Đokovića.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta. Sportski kutak.

Na današnji dan, 1768. godine, Šćepan Mali izdao je ukaz kojim je želio da zaštiti crkvena dobra i manastirske posjede ugrožene namjerama seljaka da dio njih prisvoje, tvrdeći da su ih kao svoje baštine u vrijeme velike gladi po niskoj cijeni prodali vladici Savi. Spor oko imanja riješen je isplatom novčane nadoknade za dijelove imanja po novoj procjeni njihove stvarne vrijednosti.

U nastavku dnevnika Sport sportsku rubriku pripremile koleginica Olja Đukić i koleginica Zorica Bacanović.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio je iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem golu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u Baroš za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

Košarkaši Budućnost Volija utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na 4. mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na 5. poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na 2 pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je 3 dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didija Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevica. Ja sam Olja Đukića, za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju. Danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović i mi ćemo sa vama družiti do 19:00. Ponedeljak je 4. dan maja. Mi smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktualne teme, servisne informacije. U ovom prvom uključenju informacija iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, do kraja dana će biti sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 16 do 26 stepeni. Dopomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont prašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatelj.

projekta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Evropski partneri već Crnu Goru doživljavaju kao dio svoje porodice, kazao je kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i parlamentarne skupštine Mediterana Dejan Đurović, gostujući u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore. On je najavio još jedan međunarodni događaj u Budvi, samit predsjednika parlamenta, jubilarno 20. zasjedanje 7. maja okupit će 250 učesnika iz 25 zemalja. Prvi put je da neko od malih zemalja kao što je Crna Gora dobio priliku da ima funkciju potpredsjednika Parlamentarne skupštine Mediterana. Jubilarna je sjednica, 20. po redu, i prvi put će biti samit predsjednika parlamenata, tako da će predstavnici parlamenata sa funkcije predsjednika biti u Budvi. Predsjednik skupštine je domaćin i čini mi se da je ovo do juna, kada će biti drugi skup, najveći skup koji će Crna Gora organizovati u posljednje vrijeme, rekao je Đurović. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 9 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 nezgoda, po jedna nezgoda evidentirana je u Cetinju, Baru, Kotoru, Tivtu, Bijelom polju i Nikšiću. Izdato je 726 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 99 prekršenih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.

Uvaženi slušalci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. Idealno je vrijeme da sada napravimo predah od muzike i čujemo servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

Posluje serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri i Komova konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio je iskusni Bakić koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je i Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije, kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu, te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica, gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brskovo iz Mojkovca, koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni, uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba, uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Evropski partneri već Crnu Goru doživljavaju kao dio svoje porodice, kazao je kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i parlamentarne skupštine Mediterana Dejan Đurović, gostujući u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore. On je najavio još jedan međunarodni događaj u Budvi, samit predsjednika parlamenta, jubilarno 20. zasjedanje 7. maja okupit će 250 učesnika iz 25 zemalja. Prvi put je da neko od malih zemalja kao što je Crna Gora dobio priliku da ima funkciju potpredsjednika parlamentarne skupštine Mediterana. Jubilarna je sjednica 20. po redu i prvi put će biti samit predsjednika parlamenta, tako da će predstavnici parlamenta sa funkcije predsjednika biti u Budvi. Predsjednik skupštine je domaćin i čini mi se da je ovo do juna, kada će biti drugi skup, najveći skup koji će Crna Gora organizovati u posljednje vrijeme, rekao je Đurović. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 9 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 nezgoda, po jedna nezgoda evidentirana je u Cetinju, Baru, Kotoru, Tivtu, Bijelom polju i Nikšiću. Izdato je 726 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 99 prekršenih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref, Aleksandar Veliki, herc, Karlo Veliki, Karo, Julije, Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše sportske emisije. Pred nama je uzbudljivih 30 minuta rezervisani za najaktuelnije sportske informacije sa terena.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, futboleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca koja je ispred Ibra iz Rožeja sigurno obezbijedila plasman u baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

0: Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet Aba lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na četvrtom mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na petoj poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na dvije pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, alo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Ali se sjećaš, Kristina?

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je 3 dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didija Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

Odbojkaši i Budve osmi put su za redom šampioni Crne Gore. Dominaciju u Superligi Budvani su nastavili pobjedom nad velikim rivalom ekipom budućnosti 3-1 u Majstorici i sa 3-2 u finalu play-offa duplom krunom zaključili uzbudljivu sezonu. Prva Majstorica u finalu donijela je očekivana uzbuđenja, a Budva je veliki korak napravila u trećem setu. Vukašin Cimbaljević imao sjajan meč, završio sa 19 poena, 17 je osvojio Lazar Dodić, jedan manje je Balša Radulović, Luka Babić osvojio je 9 poena, po 3 Vuka Čelebić i Nikola Radović. Kod budućnosti 15 poena osvojio je Jovan Delić, 14 Marko Vukašinović, a na 11 je stao Aleksa Nikolić. 4 poena imao je Marko Sinđelić, po 3 Rastko Milenković i Srđan Petrović. Trofej namijenjen osvajaču Superlige, kapitenu Budve Balši Radunoviću, uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić. Zlatne medalje igračima i stručnom štabu šampiona uručili su generalni sekretar Olimpijskog komiteta Crne Gore Ivan Bošković i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Crne Gore Hamza Zatrić. Utakmicom u Mediteranskom sportskom centru stavljena je tačka na fenomenalnu klubsku sezonu u Crnoj Gori, u kojoj je Budva osvojila Kup Crne Gore, a budućnost Superkup.

0: U Open eri tenisa karijerni Grand Slam su osvojili Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. A na toj listi bi 7. juna ove godine moglo da se nađe ime Janika Sinera. Prvi igrač planete osvojio drugu uzastopnu titulu na Mastersima na šljaci, jer je nakon Monte Carla pokorio i Madrid. A još više imponuje način na koji je to uradio, jer je Aleksandra Zvereva savladao sa 6-1, 6-2. Time je ispisao i istoriju turnira iz Master serije kao prvi igrač koji je podigao 5 trofeja za redom. Ukoliko osvoji Masters u Rimu, koji počinje s jutra, Sinner će postati tek drugi igrač u istoriji koji je osvojio sve Masterse uz Đokovića.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

Na današnji dan, 1768. godine, Šćepan Mali izdao je ukaz kojim je želio da zaštiti crkvena dobra i manastirske posjede ugrožene namjerama seljaka da dio njih prisvoje, tvrdeći da su ih kao svoje baštine u vrijeme velike gladi po niskoj cijeni prodali vladici Savi. Spor oko imanja riješen je isplatom novčane nadoknade za dijelove imanja po novoj procjeni njihove stvarne vrijednosti.

Čekajte, čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

nastavku dnevnika sportsku rubriku pripremile koleginica Olja Đukić i koleginica Zorica Bacanović.

Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri FK Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini su savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Ekipu Komova predvodio iskusni Bakić, koji je u kasnim 30. odigrao svih 90 minuta i nalazi se na domak rekorda po broju odigranih utakmica za klub kojem je vjeran već više od 15 godina. Uz njega značajan doprinos dao je Lončar, jedan od najboljih igrača sjeverne regije kada je u mogućnosti da nastupa. Komovi su odigrali sigurnu i organizovanu utakmicu te rutinski savladali domaćina koji je svoj meč igrao na stadionu u Murini. U posljednjem kolu sezone Komovi gostuju u Prljanijama ekipi FK Petnica gdje će igrati za prestiž i eventualno osvajanje 4. mjesta na tabeli. Titulu je osvojila ekipa FK Brsko iz Mojkovca, koja je ispred Ibra iz Rožaja sigurno obezbijedila plasman u Baraž za popunu druge lige. Čestitke ovim momcima na borbenoj, drugarskoj i korektnoj sezoni. Uprkos smjeni generacija i odlascima iz kluba, uspjeli su da održe stabilan nivo igre i klub zadrže aktivnim. Kada su u punom sastavu, Komovi pokazuju da mogu igrati veoma kvalitetan fudbal, što su potvrdili i u minimalnom porazu protiv ekipe Brskovo iz Mojkovca.

Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 18:45 dočekuju rumunski Cluj u prvoj utakmici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaj ulaznica za taj meč počinje danas na biletarnici MTEL dvorane Morača. Prodaja ulaznica vrši se od 10 do 18 časova, kao i utorak od 10 časova pa do početka utakmice. Cijene ulaznica su 4, 6 i 8 eura. Budućnost je top 8 fazu završila na 4. mjestu sa skorom 18-6, dok je Cluj bio na 5. poziciji sa skorom 13-11. U četvrtfinalu se igra na 2 pobjede, a drugi meč je na programu u petak u 19 časova u Rumuniji.

Crna Gora za treći nastup na svjetskom prvenstvu, Slovenija za 11. Maj će biti mjesec odluke, a lavovi iz Majčeki kroz 120 minuta odlučit će ko putuje na mundijal koji u januaru sljedeće godine organizuje Njemačka. Prvi meč baraže igra se 14. maja u Morači, a revanš je 3 dana kasnije u areni Bonifika u Kopru. Crnogorski selektor Didier Dinar ovih dana će objaviti spisak igrača na koje računa za najvažnije utakmice u godini, a njegov kolega Uroš Zorman već je otkrio karte. Za okršaj s Crnom Gorom, nekadašnji srednji bek Slovenije odlučio je da u selekciju vrati iskusni trio. Tako će Zmajčeki biti jači za 34-godišnje kreatora igre Mihu Zarabeca, zatim 33-godišnjeg desnog beka Neica Cehtea i godinu mlađeg specijalista odbrane Blaža Blagotinšeka. Crna Gora i Slovenija bili su rivali na nedavnom evropskom prvenstvu. U nezaboravnom meču sa 81 postignutim golom slavila je Zormanova ekipa 41-40.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, karo Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.
1: Stvarno najbolje.